Рок. Зірок. Саундчек Сестормі. Рок новини, концерти и музикални открытия.